0: urut bapa.
1: Nomor 26
0: mangke mekecok. Nah, mekecok niki ya ni.
1: Kang.
0: Ye, wani ning ada-ada dulu. Ada-ada kene petut.